Tarikunchik ñama yari le kona ge ora softa ora chunka kin sayu minuto pi ke villa ku kona ka tapas che ka chimin ge ge kore ge yari le kona ke tutai ku pi softa ora chunka iskeni minuto ka chkantin.